0: Реклама. Түрлі толу саналары вақ соп рақамлардан чарчадың кізма. Мобил алоға, уй интернеті, телефония ва телевидениені Уз Телекомның ягона қсоп қызматыда бірләштірейін. Барча қызматлар үчін 20% кеча чекірмаге еге болейін. Ва барчасыны бір зумда иловада толайын. Уз Телеком, барча үчін технологиялар. Батафсыл манымат UzTelekom.uz сайтыда.
1: Қызмат лицензияланген. Ориат Донода анық вақт.

0: Реклама. Турли толоу саналары вахсоб рақамлардан чарчадыңыз ба? Мобиль алоға, уй интернеті, телефония ва телевидениені Уз Телекомның ягона хсоб хызматыда бірләштірейін. Барча хызматлар үчін 20% кеше чекермаге еге болейін. Ва барчасыны бір зумда иловада толайын. Уз Телеком. Барча үчін технологиялар. Батафсыл манымот uztelekom.uz сайтыда.
1: Хызмат лицензияланген. Ориат Донода анық вақт.

0: Реклама. Турли толоу саналары вахсоп рақамлардан чарчадыңыз ба? Мобиль алоға, уй интернеті, телефония ва телевидениені Уз Телекомның ягона хсоп хызматыда бірләштірейін. Барча хызматлар үчін 20% кеше чекермаге еге болейін. Ва барчасыны бір зумда иловада толайын. Уз Телеком. Барча үчін технологиялар. Батафсыл манымат UzTelekom.uz сайтыда.
1: Хызмат лицензияланген. Ориат Донода анық вақт.